0: Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
1: Går du op i design og indretning, og ønsker du at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
2: Når kunderne taler, så lytter vi. Derfor er vi hos Randers Miljørengøring både stolte og ydmyge over de mange flotte anmeldelser på Trustpilot. Mød os på randersmiljørengøring.dk. Vi kører i Randers og hele Østjylland.
3: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.
5: Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
6: It's Scott Clark. Hey, here we go then. If you've just joined us today, where have you been? I've got the three biggest songs on UK radio right now. And today, Shakira, she drops a place for the first time in weeks. And she's back this weekend for another three nights at her huge residency. But it's not just a concert. She's built an entire temporary city called Makodo Park, complete with a museum, food market, nightclub, and even a kids area. And this weekend, she's got another big name joining her, Maluma. So expect some serious Latin pop nostalgia there. Here today, you're number three, Shakira and Burna Boy. This is Die Die on the UK.